iš konjic, a se tada, va se tada, casa bella tutto piz, o madilia fiure, provi da mambiz, ambiz, o masilia da casa, cada